0: рубриця «Найпісмі тидна».
1: Іншан Фербіжар.
2: Ін деймо здесь спит мали спомен, кто собли найбольші. Три є прешнега тидна, кер перед нами є само ще четвертина листвице. Джек Джонс. Дуа Ліпа. David Guetta in Sia Flames pa na prvem mestu. Ja se res, kako pa je ta teden? Na 10. Lost Frequencies, 9. Rudimental, 8. Marshmallow, tole, kar zdaj poslušaš, pa je 7. mesto tega tedna. BB Rexa, Florida Georgia Line.